0: Ήταν άμα άλβατα σε αζακούτσι.
1: Όχι, τα κουφανίτσι με δεκατά.
0: Εσύ τόγκα. Εδώ ήταν η νόμα πέλα που λόγω του μόγου λόγκα εγώ μάτια και τι έλα μαγιά. Εσύ. Εμάς τι. Και ήταν κοινέτσι άλλο και έγινε και ήταν τζάιν τζάλα. Να πάμε μάλιστα στην καρή μου άλβατα και σκόλη μαγά που τσάκου άκερα σκολοβίτσι. Και να πάμε άλβατα τσικά και ρέγει μαγά που τσάκου τζάιν λά. Για. I'm going to go to the house. I don't want to mansara ilua I woke up a loose
1: balu ibari sustenance sangala ei mara ne lena mpunzi tajadiko antivi ku kumbe sane mafunzo da bayina bolo bayizo affirmation the business ra ku shavisa mahatala mara ini bachela fridge ni vanhu vatano mahatala Seva macam sekiranya. Aneh Steve, milih muih.
2: Aro, mungkin ni dalam kesilani nampun. Ya mina mabo nede hilam. Mina lo kurna ba manla bayar, bengke bo naba lama ku eseka busa. Bata entah ku bakuma kuama wabanta. Ani bo nukurna anzu. Ani al akerekin ailish pazin. Mara, nitwasulika ase kusia taku sang kuama wakerek. Naku puna wabanta, wabanta botala abatir fail. Ende kuman ekuma ku ipumala mali. Mara nitwasisa ku imitseketi ya bona. Bala ku bantu bayi, naba kota ku te entela sungwani, leswi nga ta va pfuna abtongwini. Ndlela ya ku kurisa kereke yinge kule handle ka mali kereke I mali loko va ku va mhani humesani mali yo karhi ha swi twisisa ku kereke yi fanele yi kula hi mali ku na swi swo tala leswi tirhaka endzeni ka kereke mali ya tirha ti-toilete I mali ti-tissue I mali ku tlina kereke I mali loko hina hi nga endli mali hi ri kereke mfundhisi va ta yi kuma kwini mali ya ku endla kereke va ta yi kuma kwini mali ya ku endla ku ekerekeni ku tshama ku basini van'wani tikereke ta vona ku tirha vanhu lava va tlilinaku va hakeriwa hi mali se mina a ni voni problem tin'wani tikereke ti xavisa tihove kereke masiku lama vhela I business un'wana na un'wana u le businessini swi ya hi ku business ya wena u yi endla njhani hi nge vuli hi ku a swi endliwi a swi endliwi mara twisisa ku loko ku nga ri na mali kerekeni kereke na yona yi nge kuli yi ta tshama yi ri ehansi kereke yi ta va xisiwana ku pfumala na switulu swa ku tshama endzeni ka kereke vanhu va tlhela va tsutsuma va ku kereke ya kona ku pfumala na switulu hi ku hina a hi na pulani ya ku kota ku endla mali I mhaka ya kahle leyi vamhani lava va taka na yona I miehleketo ya mina a hi ya wun'wana inkomu
1: a ni tivi mana xihlopo ni kombela ku vutisa leswi mi swi vonisaka swone mi vula ku is better hi tsan'wa marito lama xikombu xi nga ma vulavula ne hi landzelela mali ne hawa a no vutisa a no vutisa ni nghene ka nkarhi wun'wana vulayela ne hayi mi nga vileli hayi ta swi lunghisa mina na yena ku na munhu la
3: Nhlabyani na n'wana Mansara mara a kha ha ti vona tin'wani tikereke vinyi va tona va pfuli tixopo lomuya tikerekeni swi le nawini swa pfumeleleka na ku ya ebayibeleni loko ku na tikereke to tala hi kha hi ti vonaka va vekeli na swiphaza xopo kwalomuya va kha va xavisela vanhu lava taku kerekeni swi vula ku a swi le nawini na a swi pfumelelekangi na hi ku ya hi xikwembu na ri kaka ro bava emthindhambi ni kwala xivulani la gongwangwa la tanka
1: kasa swinene na xivonani na gwangwangwa la a ni tivi ku wa vumune ne hi ta yisa mahlweni timhaka to fana na letiwani loko vafundzi va tijini vaprofeta yo mi nga ni bi me I mean hambi swi ri tano i ku no famba sweswi ne na baleka hi ta vonana kahle ka siku leriya ra mindzuku mindzuku I Friday ne nkarhi I timinete tinharhu yi bila wara ya nkaye ni teke nkarhi wa vanhu ne alright ke no famba ne mikser salani kahle nakona ku tlhela ku tikeriwa hi wona wu landzelaka kasi nakona ka think for yourself kona la ka 12:33 mi nga rivali na kona kona we purpose kona daka 3 to 6 na le inwana mina ngora ko iba ku ikarere kona mina ni cry wa kamongwe mwana manzara kuba kuri mina mina sen fambile ne the grace band ba ku yeso emhlayisi hambi siritana abi mhlayisi ne lika wena ka sikolera na mondla mina na wena a hlangana kambe era vumuni ya ba phones va ti jini.